0: Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o motle ona wa tsatsi la mosupologo kgwedi e ya motsheganong e bala 25 o dumedisiwa ke na Sešupo Arnat ke letsatsi moretsi la boikhutso jaaka re keteka letsatsi la Aforika na lwana moretsi ra go nna sebaka sa ura mo thulaganyong ya rona ya letlhabile.
1: Halela katsa utiva kamoki
2: kono sitse
1: come on yo mamela

Gompieno le kgone mo re tse re bua ka letsatsi la kgwele ya dinao ba re ka ngwaga wa 2024 kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le supa kwa kopanong ya mokgatlho wa boditšhabatšhaba ba ile ba tlhopha letsatsi la gompieno gore e ne letsatsi la kgwele ya dinao e le letsatsi le le ne le ketekaela jalo metshameko ya atlantic ya olympic e gongwe atletic e diregile e tshwarweng ka ngwaga wa 1924 mo Paris kwa France ba re ene e le lwantlha gone go tshwarwagela jalo mo reetse metshameko ewa ya kgwele ya dinao e ne e emetswe jaana ke ditlhopha tse di farologaneng tse di tswang kwa kgaolong tse di farologaneng mme fela moreetsi ke tse re sekete ka motsatsing la gompieno re bue yana ka letsatsi la kgwele ya dinao re ntse re keteka hala jalo letsatsi la Aforika.

Dumela moreetsi nako ke ya boroba bobedi amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna Bereng. Go rulaganyeditswe semmuso gore go simolole go agiwa sekole se sešwa sa secondary kwa Grootfontein go fokotsa diphaposi tsa borutelo tse di tletseng thata. Ka nako ya moletlo wa go thaya motheo mokaedi wa thuto wa kgaolo Gerhard Ndafenongo o boletse gore fa sekole se sena go wediwa ka 2027 se tla neelwa leina go tlotla molaodi wa malabo wa dikgaolo tsa Ojodan Jubelo Omaheke Rapama Kamehodu. Sekole seno se tla nna le diphaposi tsa borutelo di le 26 tsa mophato bora babedi go ya 12 mme se tla nna le laboratory ya science le laboratory ya baithuti ba le 40. Ndafenongo a re Grootfontein e na le dikolo di le 3 tse di nang le palo e kgolo ya baithuti. A tlatsa ka gore mo ngwageng ona wa sekole baithuti ba fetang 1,000 ba ne ba sa kgone go bona sebaka mme ba le mo thulaganyo ya go ithuta ka ditlhopha. Weda ka Seringwa, moemedi wa lelapa a re Grootfontein ke lefelo le le boitshepo mo lelapeng la bone ka gonne ke lefelo le Kamehodu a tsholetsweng mo go lone, le a goletsweng kwa go lone, le a ithutileng kwa go lone, le a simolotseng go tsena mo setšhabeng mo go lone, le lefelo le a fitlhetsweng a boloketswe kwa go lone. Tautuna netumbo nani ndaito wa urula khangeditwe kubula simusho moleko wa omalodi kalaboraro. Lefile la moleko wa malatia la marataro o usumula kumpigeno ekana kwa lebalen la difofane la okongo kukhaulo ya oangwena. Omalodi ke moleko wa secho o kukambo me ba o kukcharelo o kukamba disa badikomo loho ba duela kankhaya tiro ya bone ya bonatla ya go boloka le ruo le litikanetse loho ka netefatsa gore le mo maemong a siameng. Kopano ene ya setso gape e keteka ngwaobošwa dijo tsa setso mino le dino tsa setso. Mookamedi wa khansela motsana wa Okongo Jackson Muma a re moletlo ona o rotloetsa temothuo ya leruo etsholelo le maitsholo a batho ba ba tlhokomelang leruo. Mo godimo ga go keteka setso le ngwao go tsholofetse gore moletlo ona o tla thusa baagi ba Okongo ka itsholelo ya nakwana. Muma o senola gore go tla nna le sekgele sa madi tse di tla fengwang ke badisa le baagi gape ba tla fiwa ditšhono tsa tiro nakwana ka nako ya tiragalo ya teng. Baagi ba Angola ba tsweletse go tsena mo motseng wa Okongo ko kgaolo ya Ahongena go dira dikgwebo go dira gore go nne le dikopo tsa gore lekgotla la motse le nonotshe melao ya kgwebo ya selegae. Moagi wa Okongo Laudia Ngeshaya are ba na le bothata ka batho ba Angola ba ba rekisang kwa pele ga bone.

re tšwelekele mo re tswathiwa SFM ke santse ke le magolo wena ga kologela gore ke magolo wena go tsena ka nako ya boroba bongwe fa ke tlabe ke boela kealo ke kwa morago. Ke no ha re ntse re tla re lebele kealo

Moratsati wa SFM ke ya ka thulaganyo ena ya rona ya tsatsi ke ena ya gompieno e tla kwa bokhutlong ke go letsatsa letsatsi ke lentle ke ya Aferika tswelela fela ke yalo ka go ka nna motlotlo o le mo Aferika le go ka nna motlotlo ka setso ngwao ya gago ole mo Aferika na letsatsi le lentle na letsatsi le segofaditsweng gompieno wa go nna le manana a kgethegileng ka letsatsi lena la Aferika sala sentle sala ka kagiso.

e le mogopolo wa gona go tshwaragana jalo ke batho ba Aforika ba ba iphitlhelang ba gongwe le gongwe lefatshe ka bophara, ga ke ra bona. Ee, jaanong go itemoga ga batho ba Aforika ke selo se se botlhokwa thata. Ee, ba tlhaloganya jalo ke ditumelo tsa bone. Ee, batho ba Aforika le ba ba kwa ntle ga Aforika tota, gore ba ikitse gore ke ba tlholego ya Aforika, ba tswa kwa Aforika. Mme jaanong ba seka ba nna kgakala le ditso tsa bone, ba seka ba nna kgakala le megopolo ya Aforika, ba seka ba nna kgakala le ditumelo tsa bone tsa kontinente ya Aforika. Ee, ba tshwanetse go nna le seabe se se botlhokwa se se tla agang jalo ke polotiki ya Aforika, matshelo a bone le itsholelo ya bone. Ga ke ra bona. Ee, jaanong ke yone konokono kgotsa mono wa mogopolo wa Pan-Africanism. Ee, ke go lere kagiso ela ka bokhutshwane magareng ga batho ba Aforika, ba itsane. Gore mongwe le mongwe a tlhaloganye yo mongwe. Ee, jaanong megopolo ya bone e botlhokwa e ba e kopanye, ditumelo tsa bone, ee, ditso tsa bone. Ga ke re wa bona. Ee, jaanong go bo go tla mo go gone goreng go emisa jalo ke melelwane yone ya bokoloni. Ga ke re wa bona. Ee, go emisa melelwane ya bokoloni go na le tumelo ya gone gore go ka tlhama jalo ke tshwaragano e tiileng magareng ga ditšhaba tsa Aforika. Hela ka o bona go na le mo go tweng ke United States of America. Yana go na le ba e leng gore ba buelela jalo ke United States of Africa. Ee, ka sekgwabetle ba re you break down the borders. Kwa Menkuruma ke batho ba e leng gore ba ne ba buelela seo, gore ga e se hela melelwane ya bokoloni e ka emisiwa, Aforika ga e kitla ya gope. Jaanong melelwane ya bokoloni e leng gore jaanong ga o tshwanetse gore o ya kwa, o tshwanetse o batliwe se, o tshwanetse o, ga ke re wa bona. Ee, go nne le dikgwetho tse e leng gore di kgoreletsa batho ba Aforika gore ba tshwaragane, di kgoreletsa batho ba Aforika gore ba dire kgwebo. Ga ke re wa bona. Ee, jaanong di kgoreletsa go gola ga itsholelo ya kontinente ya Aforika, dikgane di tsone tsa melelwane tse. Ee, jaanong ke ka moo go tweng di ga melelwane e. A go nne motlhofo gore batho ba Aforika ba kgone go tsamaya, dithoto tsa Aforika di kgone go tsamaya go tswa mo lefatsheng le lengwe la Aforika go ya ko lefatsheng le lengwe la Aforika. Ee, gore go nne motlhofo go dira kgwebo, ga ke re wa bona. Ee, gore go nne motlhofo gore batho ba kontinente, gore ma Aforika ba itsane, ba tsalane sentle, ba dirisane sentle kwa ntle ga dikgane di tsamelelwane. Ee, jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetsho ke bua hela jalo ka botlhokwa jone jo ja gore kontinente ya Aforika e tshwaragane. Ke bua ka Pan-Africanism le gone go tshwaragana ga maAforika hela ka kakaretso, gongwe le gongwe ko baka leng gongwe tate ke re gongwe le gongwe ko ba leng teng, a ba ko Jamaica, a ba ko America, a ba ko United Kingdom, ba ko Scotland, ba ko Australia, ba ko Canada, mowa o wa go tshwaraganya maAforika ke mooko one o rotloetsang jalo ke gone gore megopolo ya Aforika e seka ya phuagangwa, ditumelo tsa Aforika di seka tsa lebalesega. Ga ke re wa bona. Ee, jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetsho re lebile jalo ke tshwaragano e botlhokwa, tshwaragano ya kontinente ya maAforika, tota ke rare ke re tshwaragano ya kontinente ya Aforika le tshwaragano ya maAforika ela ka bophara gongwe le gongwe ko ba iphitlhelang ba le teng. Ee, jaanong maikaelelo magolo e le gone go leka go godisa jalo ke kontinente ya Aforika, maikaelelo magolo e le gone go leka go godisa jalo itsholelo ya Aforika, maikaelelo magolo e le gone go godisa jalo ke kgololesego ya polotiki ya kontinente ya Aforika. Se re mo makisago sa mamarato TYS FM.

dilo di fetogile, pula ena re sa eletela. E go raya gore nako tse dingwe le gone e lebeletse mmu o lemang mo gone ke mmu o le goreng ga o kgone go ka ungwa sentle. Tlhaelo ya metsi ke ngwe ya ditlamorago tse e leng gore e tla baka gore temo ya gago e boele kwa morago mo gaetsho, e lebeletse diboko le malwetse a diruiwa. Ke dilo tse e leng gore di kgoreletsa tswelelo pele ga re bua ka temo le leruo. Dikgwetlho tsotlhe tse di ka fokotsa tlhagiso ya dijo mme tsa baka tlhaelo ya dijo. Dilo tse re tsa go etang ka tsone tse di kgona go kgoreletsa, mme ga re a tshwanela go nyema moko, ga re a tshwanela go itlhoboga moreetsi wa me. Maiteko a puso le mekgatlo ke nngwe ya dintlha e ke batla re lebelela mo go yone, e reng puso le mekgatlo e thusa go tokafatsa polokego ya dijo ka tsela e ntseng jang. Ke yone potso e lebeletse diporojeke tse di farologaneng mo gaetsho, thuso ya komelelo ya pula, thuto ya temothuo, peo e e tokafatsang kampo e tokafatseng le mekgwa e mentle ya temo. Puso e tsena gone ga wa itsunya nko e bona gore mme ke tla boloka jang tšhaba ya me ke le goromente. Diporojeke tse di gaufi le dinoka jaaka kwa Bokabanko Riwa le bo Orange Riwa di thusa go oketsa tlhagiso ya dijalo ka maemo a kwa godimodimo hela thata-thata. Bogaetsho ha ke go itisa ke re temothuo e botlhokwa thata mo polokegong ya dijo mo Namibia, ka gonne e na ya batho dijo, ditiro, lotseno le tshegofatso ya itsholelo ya economy. Jaanong le fa go ntse jalo, go na le dikgwetlho tsa tikologo, go tokafatsa mekgwa ya temo le taolo ya metsi go ka thusa lefatshe go fitlhelela polokego ya dijo le tlhabololo e e tsweletseng. Ke temothuo, ke go itirela dijo, puso ya e rotloetsa gore ba ga rona a re seka ba ra iketla jalo jalo. Ke rata re kgomo ya e bua gape ke go itisa ka dingwe tsa dintlhakgolo ga re bua ka temo, thuo le balemi barui le go itirela dijo. A re kgomo ya pele.

Finch River, ke gone motho go bona di project tse di tonna tse teng moreetsi wa me. Thuto ya temo le tirelo ya katoloso yaanong gantsi thata re bona goromente romelela badirela puso ba temo go ruta balemi barui ka tse di farologaneng. O kana mosupi wa me gore ba kgabola kgapetsa-kgapetsa kong go tenya ba gaetsho gompieno lo tla go rutiwa kampo lo tla go newa thuta seka puisano ya go dira se ya go lema jana nako a mariga go lemiwa tse nako a selemo tse o di sireletsa jaana. Tshireletso ya mmu, taolo ya diboko, taolo ya metsi ke dithuto tse e le goreng kgapetsa-kgapetsa re gakololwa ka tsone. Mme ke gore a kere o se ka dira phoso, thuto eno e tokofatsa kitso le bokgoni jwa balemi barui. Ke yone kgang e botlhokwa-tlhokwa. Go na le mananeo a thuso ya komelelo, nako ya komelelo, nako ya luba. Re bona ka nako ya luba mogaetsho puso e thusa balemi barui ka tse di farologaneng. Nako tse dingwe ba thusa jaana dijo tsa namola luba, re itse ka tsone dijo tsa diruiwa e tsa gore gompieno ga re tlhole re di bona nako e le ne itse gore go na le subsidy mogaetsho. Mme nyalanyana ga le go ile gana le dijo tse ke tsa gore ka dumelana le nna di ne di a ntshiwanyana ga le go tenya go na le dinawa tsa loruo go na le mmidi jalo jalo. Ke tsa gore ke jaaka goromente e leka go ka thusa moreetsi wa me. Dikgato tse di sireletsang batho le diruiwa kampo loruo mo tlhagelong e kgolo ya dijo mogaetsho ke tsone tseo. Mme jaana ga re lebeletse thuso ya mmaraka, puso e thusa balemi barui go rekisa dijo tsa bone mogaetsho. Yaane e wa ke yone nngwe ya kgwetlho le goreng thata-thata ga re bua ka balemi. Ke tsa gore ka temothuong gone ka dikgomong dipodi dinku ga ba gone e bone e siame ga ena bothata ka maraka. Maraka e bothata ga go lemeng dijo tsa masimo. Mme puso e tshwaragane le yone kgang ewa mogaetsho go bona maraka a selegae. Mekgatlho ya balemi barui tshwanetse ne teng re a bona gore segompieno jaana ngwaga le ngwaga go tshwara kgaisano ya temo go bona gore ke bo mang ba ba lemang mogaetsho. Jaanong ke tsone dilo tsa botlhokwa-tlhokwa tse go lebelelwa mo go tsone gore kgaolo le kgaolo tlhopana e ikwadise e ne le mekgatlho tota o emetseng kgaolo yotlhe. Jaanong go botlhokwa mogaetsho go na le mebaraka e botoka go oketsa lotseno kwa balemi baruing mme go rotloetsa tlhagiso ya dijo. Ke yone kgang e le goreng e botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata. Go rotloetsa temo e e lebanang le phetogo ya loapi. Go rotloetsa temo e e lebanang le phetogo ya loapi. Goromente e rotloetsa mekgwa ya temo e kgona go emelanang le phetogo ya loapi mogaetsho jaaka eng. Dijalo tse di kgonang komelelo, temo ya pabalesego, mekgwa e e siameng ya nosetso ke dingwe tsa dintlha tse di lebeletsweng. Mekgwa eno e thusa go netefatsa polokego ya dijo ya lobaka lo loleele. Ha re tla tsenya dilo tse mo tirisong. E nngwe ntlha ya botlhokwa ga goromente o tsenang gone ke thuso ya madi le dikadimo. Thuso ya madi le dikadimo ka dibanka tsa temo mogaetsho le mananeo a tlhabololo balemi barui ba ka bona dikadimo. Re itse gore ena le banka ya temothuo Agribank go bona dithuso tsa madi ke nngwe ya dintlha mogaetsho e puso e rotloetsang thuso ya go tlhabolola dipolase jalo ga o ya kwa dibanke wa go kopa thuso mogaetsho. Yaanong ka thuso eno e thusa balemi barui go reka didiriswa le go atolosa tlhagiso. Yaanong ga re e garela temana e kampo thuto e ke tswa go etang ka yone e mogaetsho ke gone gore goromente e na le seabe se segolo mo go tshegetseng balemi barui le go tsweledisa polokego ya dijo mo Namibia ka dithuso, thuto, nosetso, thuso ya komelelo le tshegetso ya madi. Puso e thusa balemi barui mogaetsho go oketsa tlhagiso ya dijo le go tokafatsa matshelo a bone hela thata-thata. Go tokafatsa matshelo a bone mogaetsho kwa ntle ga dikgwetlho tse di tlabe di tswa di le teng ke nngwe ya botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata. Mogaetsho, yaanong re tlabe re ya go etsa moreetsi kwa lapeng re kgomoya ke be ke go neela jaana kgakololo e nngwe ya botlhokwa-tlhokwa thata-thata hela e re tlabe jaana re ya go etsa ka yone moreetsi wa me. A re tla re bua gape re kgwemo ya ka mmino.

Ke akaretsa tswelela jaana go garela go digela lenaneo le la rona, ke ne ke go itsisela ka kgang ya food security, go itirela dijo, polokesego ya dijo. Jaanong potso ya bofelo ya re, a re kgona go ka tshela kwa ntle ga temo le leruo? A puso ya Namibia, baagi ba Namibia, a re ka tshela hela go siame kwa ntle ga temo le leruo? Ke potso e ke go e tlogelelang, ke letile go nkaraba mogaetsho, mme ke dumela gore o tla dumelana le nna hela wa buela kwa godimo wa tsholetsa lentswe wa re nnyaa ga re kgone. Ke tsaya gore o dumelana le nna ka karabo eo ya gore ga re kgone mogaetsho. Ba rotlhe ra itse gore temotuo kapo temothuo e botlhokwa thata mo go neeleng dijo, tiro ya batho, mo matshelong a baagi kwa magaeng le itsholelo ya lefatshe. Ka moo gantle go a gona sentle, seemo gantle se na sentle mogaetsho fa re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Re go na le bothata e lebeletse dintlha tse di farologaneng. Ga re ka nna kwa ntle ga temothuo go raya gore tlhaelo ya dijo ya go tlhagelela mogaetsho. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka palelwa ke go tlhagisa kampo go neela dijo tse di lekaneng. Namibia e ka ikega thata ka dijo tse di tswang kwa mafatsheng a sele. Ha e le gore ra re rona re tlhokomologa temothuo, ditlhotlhwa tsa dijo di ka tlhatloga ka gonne dijo tse di tswang kwa ntle di tlabe di lopa. Go raya gore mogaetsho di tlabe di le turu jaaka re bua, di tlabe di lopa. Jaanong se ka baka tlala e kgolo mo nageng ya rona le go tlhoka polokego ya dijo, segolobogolo kwa malapeng a e le goreng a ne a setse a wetse gale mo iso, ba apere ke lehuma. Jaanong ga o leme, ga o napotsane, ga o kgone go ka latlhela peo ya mmidi ya gona bothata. Ra go na le mathata a tlhokego ya dijo mo gaetsho ga re ka tshela kwa ntle ga temo le leruo. Ditlamorago tsa itsholelo, dilo tseo ke tsa gore re buile ka tsone la thata-thata. Yang tlhokego ya dijo re a itse gore le yone ga rona ba tlabe ba wela moiso, lehuma le tlabe le oketsega, baagi kwa mage ba tlabe ba utlwa botlhoko thata-thata mo gaetsho. Batho ba le bantsi ba go latlhegelwa ke ditiro ga re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Go a gona maswe, dintsho di a go oketsega, go a go senyega ga matshelo kwa magae mo gaetsho. Ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang go tswa kwa mafatsheng a kwa ntle hela jaaka e bona go direga ka lookwane, ke jaaka ke gore a kere mo gaetsho ga re kgone go ka tshela kwa ntle ga temothuo. Yana ga re garela sentle le sentle e go raya re temo le leruo mo gaetsho ke dilo tsa botlhokwa-tlhokwa thata mo botshelong le mo go nonotsheng ekonomi gongwe itsholelo ya rona ya Namibia. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka lebana le tlhaelo ya dijo, tlhokego ya ditiro, lehuma le go boela tlase kampo go wa ga itsholelo. Ka jalo go sireletsa le go tlhabolola lekala la temothuo go botlhokwa thata mo isagong ya rona ya Namibia. Molaetsa wa re, a re itireleng dijo, a re tlhoafaleleng polokesego ya dijo tsa rona, a re tlhoafalaleng go tshegetsa potsane eo mo gaetsho, ke yone hela e tla go direlang pharologano mo lwapeng. Re se kana ba ra tshameka ka tsone, a re di rekile kampo a re di jele boswa, mme hela selo se se botlhokwa ke gore a re di diseng, a re di neele lorato. Phefo gompieno mo gaetsho mo lefatsheng.

Mela moretse nako ke ya leshome le bongwe amogela dikgang ka bokhutshwane ke ka o di balelwa ke nna and Bereng. Molaodi wa banka ya Namibia Epson Wanguta o boletse gore kgwetlho ya go na le matlo mo Namibia e ntse oketsega ka ntlha ya go nna mo metseng ya setoropo ka bonako, go oketsega ga palo ya batho, go tlhaela ga lefatshe le le nang le ditirelo, go sa kgone go duela madi a lekaneng le go oketsega ga ditshenyegelo tsa go aga. O bola gore

Tumela moretse nako ke ya bongwe a moghela de khanka bokhutswane e ja ka o di balelwa ke nna en bereng ja ka na mebi ya e keteka letsatsi la Afrika gompikeno tautona netumbo nani ndaitwa o tlhame masitsa gape maitlamo a puso go tokafatsa phitlhelelo ya metse a noa le ditirelo tsa kgelololeswe ona re seno ke karolo ya thulaganyo e kgolo ya tlhabolo ya bosetšhaba lefatshe e e leng ka fa tlhatse ga leano la tlhabolo ya bosetšhaba laborataro le fa go ntse kelo taotona o gatela gore puso ke ka bo yone fela e ka se kgone go fitlhelela mekgele eno baagi setšhaba dikgwebo le ditheo ba tshwanetse go dirisa mekgwa e siameng ya go sireletsa tikologo le go dira mmogo go sireletsa sengwe sa dilo tse di tlhokwa e kgolo mo kontinenteng eno le mo dikokomaneng tse di tlang mo godimo ga mo o batla gore Aforika e na le kagiso e atlege e ne sopo sengwe e ikaege ka yone ka nosi e be e tlhokelediwe ke batho ba yone nani ndaitwa tlalatse ka gore namebi a tswelela go nna ngwana yo o ikgantshang wa tshwaragano ya bosetšhaba mme e tswelela go nna ikemiseditse go nna le seabe mo go direng kontinente Aforika e nonofileng le ikemetseng ka nosi le fa go ntse ke yalo moetelepelo wa lefatshe a re African Continental Free Trade Area gape e neela kontinente eno tšhono ya histori ya go oketsa tshwaragano ya itsholelo go nonotsa kgwebisano ya ka fa gare ya mafatshe go tokafatsa dikgolagano tsa boleng tsa kgaolo le go fokotsa go ikaega thata ka mebaraka ya kwa ntle nani daito gatela gore Aforika e ka kgona go bona katlego e abelonang le go nna le maemo a gaisang a go gaisana mo itsholo lefatshe ka bophara ka go nna le tirisano mmogo maleba le go runya ga bolwetse ka Ebola mo dikarolong dingwe tsa kontinente tautona bola gore seno ke se kgopotshetse masisi sa gore bolwetse ga bona melelwane o kopa gore go nne le tlhokego e potlakileng ya ditsamaiso tse di nonofileng tsa boitekanelo jwa setšhaba go dirisana mmogo ga mafatshe a mo kontinenteng le go

amogela ditatolo. Ba losika le ditsala ba latolola jaana Me Priska Kainamses Tanitwe, yone a itsege thata ka leina la Magobabi. Ba losika le ditsala ba latolola jaana Me Priska Kainamses Tanitwe, yone a itsege thata ka leina la Magobabi. Moswi e ne le ngwana wa botlhano wa mosetsana wa gare Khan Kainamse. O tshotswe kgwedi ya Tlhakoletlho la malatsi a le 13 ngwaga ya 1951 kwa polaseng ya Coquis mo tikologo ya Lonarvelen, mo o tlhokafala kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 14 ngwaga eno ya 2026 mo bookelong jwa Gobabus. O tlogela kwa morago bana ba basetsana ba le bararo le mosimane a le mongwe, ditlogolo di le 9 le dikokomane tse 6, go latelola ba masika le ditsala ba ba latelang Borra Kainamses, Tanitwe, Becky, Roy, Prince, Afrikaner, Jankies, Felskoen, Pierre, Malehe, Bent, Mososo. Kwa Botswana go latelola Borra Leswape kwa New Kanagas, mokgatlho wa Maria Legion ka bophara. Bana botlhe ba ba ileng ba tsena sekole kwa mokala nako fa ne a dira kwa hosteleng ya Aminos RC. Dikgosi le dikgosana tsa Barwa le Batswana le botlhe ba ba neng ba itse Moswi. Kitsiso e re amogela jaana ka Meteresia Band le Mepati Tsane. Dipotsiso di tla lebisiwa go Meteresia Band ka nomoro ya 081 3195217, mme go ratang Tanitwe ka nomoro ya 081 76 89954. Tsa phitlho ga di ise di rulagangwe. Ba losika le ditsala ba latolola Re Brian Mokgatu, ngwana wa ga ausi ke di emetse Mokgatu mo kgotla ya ga mantle yo Mokgatu. Ba losika le ditsala ba latolola Re Brian Mokgatu, ngwana wa ga ausi ke di emetse Mokgatu mo kgotla ya ga mantle yo Mokgatu. Brian Mokgatu o tshotswe kgwedi ya Diphalane, e tlhola malatsi a le 4 ngwaga ya 1989, mme o tlhokafala kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 18 ngwaga 2026, morago ga go lwala nako e khutshwane kwa Marintal. O tlogela kwa morago mme mmaagwe Re Rragwe, bo kgaitsadie le bo mogoloe. Phitlho ya ga Re Brian Mokgatu e tla nna kwa Aranose, kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 30 go tswa mo kerekeng ya Roma ya St Andrew RC nako tsa mo mosong. Phitlho ya ga Re Brian Mokgatu e tla nna kwa Aranose, kgwedi ya motshegano e tlhola malatsi a le 30 go tswa mo kerekeng ya Roma ya St Andrew RC nako tsa mo mosong. Dipotsiso di ka lebisiwa go Re Meven Mokgatu, nomoro ya mogala ke 0800 200 0000 4 9. Moswi re mo latolola jaana ke Re Bone Dineo Mokgatu. Ba losika le ditsala re ba gomotsa go tswa lokwalo la bofelo mo thamageng lwa ga tshenolo wa 21 temana ya bone mekgomotso ya reng.

mašomabedilaboraro metsotso go tlogela nako ya bongwe ke santse ke le mogolo wa ena ga kologela gore ke mogolo wana go tsena ka nako ya bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago selebale gore tsi ya gompikeno ke letsatsi lewa la Aferika.

ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke go mpikena ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso.

RTYS FM dingwe tsa dikgang tse e le gore ke ntse ke yalo re boelo ka youth empowerment mo tsatsing ke na ke ya gompikeno mo thulaganyo e kgethegileng e letsatsi la Aferika. A ra gona re iketlile fela ke yalo ka tsa mmino dipina pele ke boela kwa morago.

Tine monna te ke neng ke go amogela ka yone Peter McIntosh ena na rialo a re Africa. Re tswelele pele motsanetso ka lenano la rona le le kgethegileng ke lenano la Pan Africanism and Unity. Ka bokhutshwane lenano le le buagela ka tshwaragano ya kontinente ya Africa. Mowa wa bojammogo, mowa wa tshwaragano, mowa ka one o rotloetsang jalo ke megopolo ya kontinente ya Africa. Jaanong motsanetso ga re bua ka Pan Africanism, re bua jalo ke motho o kare ke lekgotla le megopolo e ikeeletseng jalo ke go tshwaraganya batho ba Aforika lefatshe ka bophara. Ga ke ra bona jaanong Pan Africanism ke mogopolo e leng gore ka one o ikeeletse jalo ke go tshwaraganya batho ba Aforika ba ba tlholegang mo kontinenteng ya Aforika le ba ba sa tlholeng ba le mo kontinenteng ya Aforika tota. Jaanong maikaelelo magolo ke go tshwaraganya batho ba Aforika, megopolo ya bone. Ga ke ra bona jaanong kono-kono e tona fela ke gone go tshwaraganya batho ba Aforika go nna jalo le e kgololesego ya polotiki le tshwaraganyo jalo motho okare ya itsholelo e botlhokwa jalo go o fitlhelela jalo ke ditlhokego tsa kontinente ya Aforika. Ke one maikaelelo magolo motswane tso kono-kono ke gone go tshwaraganya go bona kgololesego ya polotiki le gone go tshwaraganana jalo ke itsholelo ya kontinente ya Aforika gore Aforika e itemoge le go fitlhelela jalo ke ditiragalo tsele tsa ditso, ditiragalo tsa bokoloni, ditiragalo tsa bokgoba. Jaanong ke ka moo go nnileng le mogopolo wa gore mme a re tla ka one mokgwa wa Pan Africanism e le mogopolo wa gone go tshwaragana jalo ke batho ba Aforika ba ba iphitlhelang ba le gongwe le gongwe lefatshe ka bophara. Ga ke ra bona jaanong go itemoga ga batho ba Aforika ke selo se se botlhokwa thata. Ba tlhaloganya jalo ke ditumelo tsa bone. Batho ba Aforika le ba ba kwa ntle ga Aforika tota gore ba ikitse gore ke ba tlholego ya Aforika.

Tirika ba tswa kwa Tirika me jano ba se ka bana khakala le ditso tsa bone ba se ka bana khakala le megopolo ya Tirika ba se ka bana khakala le ditumelo tsa bone tsa continent ya Tirika e ba tsana tse go nna le sabe se se botlhokwa se se tla ga njalo ke politiki ya Tirika matshelo a bone le itsholelo ya bone ha ke ra bona e jano ke e yone kono kono kgotsa mono wa mogopolo wa pan-africanism ke go lere kagisoela ka bokhutshwane magareng ga batho ba Aforika ba itsane kore mongwe le mongwe a tlhaloganye yo mongwe jaanong megopolo ya bone e botlhokwa e ba e kopanye ditumelo tsa bone ditswa tsa bone a ke ra bona jaanong go bo go tla mo go gone goreng go emisa jalo ke melelwane yone ya bokoloni ha ke ra bona go emisa melelwane ya bokoloni go na le tumelo ya gone gore go ka tlhama jalo ke tshwaragano e tiileng magareng ga ditšhaba tsa Aforika hela ka o bona go na le mo go tweng ke United States of America yaanong go na le ba e leng gore ba buelela jalo ke United States of Africa ka sekgwabetle ba re you break down the borders kwa menkuruma ke batho ba e leng gore ba ne ba buelela seo gore ga e se hela melelwane ya bokoloni e ka emisiwa Aforika ga e kitla ya gope jaanong melelwane ya bokoloni e leng gore jaanong ga o tshwanetse gore o ya kwa o tshwanetse o batliwe se o tshwanetse o ga ke ra bona go nne le dikgwetho tse e leng gore di kgoreletsa batho ba Aforika gore ba tshwaragane di kgoreletsa batho ba Aforika gore ba dire kgwebo ga ke ra bona jaanong di kgoreletsa go gola ga itsholelo ya continent ya Aforika dikgane di tsone tsa melelwane tse jaanong ke ka moo go tweng di ga melelwane e a go nne motlhofo gore batho ba Aforika ba kgone go tsamaya dithoto tsa Aforika di kgone go tsamaya go tswa mo lefatsheng le lengwe la Aforika go ya ko lefatsheng le lengwe la Aforika gore go nne motlhofo go dira kgwebo ga ke ra bona gore go nne motlhofo gore batho ba continent gore ma Aforika ba itsane ba tsalane sentle ba dirisane sentle go ntle ga dikgane di tsamelelwane jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetsho ke bua hela jalo ka botlhokwa jone jo ja gore continent ya Aforika e tshwaragane ke bua ka pan-africanism le gone go tshwaragana ga maAforika hela ka kakaretso gongwe le gongwe ko baka leng tate ke re gongwe le gongwe ko ba leng teng a ba ko Jamaica a ba ko America a ba ko United Kingdom ba ko Scotland ba ko Australia ba ko Canada mowa o wa go tshwaraganya maAforika ke mowa ka one o rotloetsang jalo ke gone gore megopolo ya Aforika e seka ya phuagangwa ditumelo tsa Aforika di seka tsa lebalesega ga ke ra bona jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetsho re lebile jalo ke tshwaragano e botlhokwa tshwaragano ya kontinente ya maAforika tota ke rare ke re tshwaragano ya kontinente ya Aforika le tshwaragano ya maAforika ela ka bophara gongwe le gongwe ko ba iphitlhelang ba le teng jaanong maikaelelo magolo e le gone go leka go godisa jalo ke continent ya Aforika maikaelelo magolo e le gone go leka go godisa jalo itsholelo ya Aforika maikaelelo magolo e le gone go godisa jalo ke kgololesego ya politiki ya continent ya Aforika se re mo makisago sa mamarato TYS FM.

e ne le Pablo Moses ka pina go e monate ena na re ya lwa re Africa is for me. Africa kwa rona. Africa kwa rona motswanetso jaanong ke rata jalo ke go tsaya sebaka se. Ke garele ke re o rate mo Africa ka wena. O rotloetsa jalo ke megopolo ya tshwaragano ya Africa. Ya maAferika a ke ra bona jaanong dikgwetho di teng mme jaanong dikgwetho re itebaganya le tsone ka tsela e siameng ka mowa wa seAferika maAferika ga ba lwantshana re itebaganya le tsone ka mowa wa seAferika mowa wa bojammogo mowa o re o tlogeletsweng ke baeteledipele ba ba neng ba na le tebelo pele. Jaanong dilo tse di diragalang tse di ka swabisa jalo ke bagogi ba pele ba kontinente ya Aforika di tlhabisa ditlhong jaanong gore kgolelesego e leng gore ga e atla motlhofo ntwa e neng e tlhoafetse ntwa e ne e leng ya nnete tota ya go golela kontinente ya Aforika e re ntwa e sena go hengwa e bere gore jaanong go tla dintwanyana tse ya ebile o mo lehatsheng la rona ya ebile tswang le tsamaya ya ebile dirantse ya ebile wena lona ebile ba le tswang kwa lentsana lentsana jaanong ga go tshwana gona jalo re tshwanetse re nne batho ba le bangwe dikgwetho di teng re a itse gore dikgwetho di teng mme jaanong dikgwetho tse re itebaganya le tsone ka tsela e siameng ka mokgwa o siameng seng ka mokgwa ntwa jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetso ke ralo ke re ee mme go monate go a kgathisa go lemoga gore mo dinakong tsa gompieno ga o ntse o bogela jalo ke dikgang o bogela jalo bo social media maAferika ba nyoretse go itsane maAferika ba nyoretswe go itsane a ke ra bona ke maAferika ko Jamaica ke maAferika ko ba iphitlhelang ba le ko America ke maAferika ba iphitlhelang ba le ko Australia ko kae kae kae go na le makgotla e leng gore ruri go na le setlhopha group engwe e leng gore le yone ke mo go yone ya e leng gore ke e rotloetsang jalo ke gone ke tshwaragano ya Aferika jaanong mo group-ong e batho ba ntsintsi yala ke go bolelela ke maAferika ko Jamaica batho bantsho ko Jamaica batho bantsho ko kaekae ko Scotland batho ba mo group-ong e mme ba belana hela jalo ke megopolo ba leng gore ngwe ga ba itse sengwe ga ba tlhaloganya sepe ka kontinente ya Aferika ba botsa mme ba tlhalosediwa ditso tse di humileng histori ya kontinente ya Aferika ke yone ele re tshwanetseng ra yana misa ke yone ele re tshwanetseng ra e ruta ba ba sa itseng botlhokwa jwa tshwaragano ya

Fela jalo ba bo setso thaile tiro ya ka tso go raya go kana batho ba go ka dira yana temo ya dijalo, temo ya dikgomo, temo ya dipodi le dinku, temo ya dikoko le temo ya merogo. Jaanong ga o dirile jalo go raya gore lotseno lo tswa mo temothuong lo thusa malapa, wa bo reka sengwe, ga ke re wa go rekisa wa bo reka sengwe go ka reka dijo tse dingwe le dilo tse dingwe tsa botlhokwa-tlhokwa tse o di tlhokang mo lapeng, fela ka lebaka la gore o lemile. O lemile seabe sa diruiwa mo gaetsho, seabe sa diruiwa temo ya diruiwa ke nngwe ya dikarolo tse di nonofileng thata mo temothuong ya Namibia. Thata-thata tlhaloso ya nama ya kgomo le go rekisetsa mafatshe a mangwe di thusa jang? Re a itse ba rotlhe ka seemo seo. Ke rata o ntsa o reetsa e gore ya re tlhagiso ya nama ya kgomo le go rekisetsa kwa mafatsheng a mangwe go thusa jang lotseno lwa lefatshe, ha re tshomara re the income ra gore ke yone mogaetso income, lotseno lwa lefatshe. Lefatshe le bona madi, lefatshe le bona motsholo, lefatshe le bona poelo, motho ka bua jalo. Matshelo a batho kwa magae mogaetso a fetoga ka lebaka la go rekisa nama e ya kgomo. Ga re ntse re bua yana ka temothuo, gona teng ga dijo tse di nang le dikotla tse di maleba, diporoteine yaka re bua mogaetso. Mme gape re santse re bua ka temo le thuo, re bua ka gore dikgomo di dirisiwa jaaka polokelo ya khumo le tshireletso ya madi mo malapeng a le mantsi. Yaanong dilo tse tsotlhe magaetsho re bua ka go itirela dijo. Kgomo ga se selo se e leng goreng ya be e tlhabiwa hela go ka tshwara phati hela, go ka tshwara mokete hela, go ka bitsa ditsala hela lo tla go dulela lo renya e re ja hela, re ja hela, re itshiela, re bina hela. Ee, ke ka mono bona batsadi ba rona ba gola jana ba isisimoga. E na le ditiro tse di botlhokwa-tlhokwa mo malapeng. Tsewa wa di itse ga ke batle go dia nako thata, mme hela nngwe ya dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa mo gaetsho ke latela ya gore tshegetso ya baagi ba magae, tshegetso ya baagi mo magaeng. Batho ba le bantsi kwa magaeng magaetsho ba ikagile ka temo ya tse di farologaneng tse re tswa go buang ka tsone jaaka temothuo. Ke setse ke go boletse gore e fokotsa lehuma, e tokofatsa matshelo, e nonotsha baagi ka nako ya mathata a itsholelo. Ke temothuo mogaetsho, ke temo e re tshwanetseng ra e tlhoafalela. Jaaka re ntse re tswelela ka dintlha tsewa tsa botlhokwa-tlhokwa jaana, ga re lebeletse temo mogaetsho, temo ya balemi barui ba bannye mo Namibia e botlhokwa thata. Ga o lebelela bokone jwa Namibia mogaetsho kwa pula e nnang botoka teng, batho ba ba tlhwaetse ga ba batle go dira phoso. Nngwe ya dintlha mogaetsho ke seabe mo itsholelo, mo economy ya rona. Temothuo e thusa itsholelo ya lefatshe la thata-thata go tlamela dilo tse kampo di-industry ka dilo tse dintsi thata, go romela kwa ntle nama ya kgomo le kwa mafatsheng a moseja mogaetsho, le gone go tlhola ditiro mo dipalangweng. Ga ke re jaanong nama e isiwa ka dikepe, e isiwa ka difofane, go raya gore bona gore jaanong temo ye temothuo e baka ditiro go itlhela kae mogaetsho. Ke ka moo re tshwanetse ra tlhaloganya gore temothuo mogaetsho e nonofile, e thusa go na le dijo tsotlhe le go laola ditlhwatlhwa. Jaanong e lebeletse dikgwetlho tse di amang polokego ya dijo, dikgwetlho tse di amang polokego ya dijo. Le fa temothuo e le botlhokwa mogaetsho, Namibia e lebane le dikgwetlho jaaka tse di latelang. E lebeletse komelo ya pula le phetogo loapi yaka e buere le uba gongwe mauba. Ke tsone ditlamorago tse ke buang ka tsone tsewa moreetsi kwa lapeng. Ke re Namibia lebagane le tsone, e bua ka dikomelelo ya pula gongwe go tlhoka pula, phetogolo api, pula e nnye mogaetsho. Dilo gompieno di fetogile, pula ena re sa e letela. Go raya gore nako tse dingwe le gone e lebeletse mmu o lema mo gone, ke mmu le goreng ga o kgone go ka ungwa sentle. Tlhaelo ya metsi ke ngwe ya ditlamorago tse e leng gore e tla baka gore temo ya gago e boele kwa morago mogaetsho. E lebeletse diboko le malwetse a diruiwa, ke dilo tse e leng gore di kgoreletsa tswelelo pele ga re bua ka temo le leruo.
dikgwetlho tsotlhe tse di ka

fokotsa tlhagiso ya dijo mme tsa baka tlhaelo ya dijo. Dilo tse re tsa go etang ka tsone tse di kgona go kgoreletsa, mme ga re a tshwanela go nyema moko, ga re a tshwanela go itlhoboga moreetsi wa me. Maiteko a puso le mekgatlo ke nngwe ya dintlha e ke batla re lebelela mo go yone, e reng puso le mekgatlo e thusa go tokafatsa polokego ya dijo ka tsela e ntseng jang. Ke yone potso, e lebeletse diporojeke tse di farologaneng mo gaetsho, thuso ya komelelo ya pula, thuto ya temothuo, peo e e tokafatsang kampo e tokafatseng le mekgwa e mentle ya temo. Puso e tsena gone ga wa itsunya nko e bona gore mme ke tla boloka jang tšhaba ya me ke le goromente. Diporojeke tse di gaufi le dinoka jaaka kwa Bokabanko Riwa le bo Orange Riwa di thusa go oketsa tlhagiso ya dijalo ka maemo a kwa godimo-dimo hela thata-thata. Mo gaetsho ga ke go itisa ke re temothuo e botlhokwa thata mo polokegong ya dijo mo Namibia, ka gonne e naya batho dijo, ditiro, lotseno le tshegofatso ya itsholelo ya economy. Jaanong le fa go ntse jalo, go na le dikgwetlho tsa tikologo, go tokafatsa mekgwa ya temo le taolo ya metsi go ka thusa lefatshe go fitlhelela polokego ya dijo le tlhabololo e e tsweletseng. Ke temothuo, ke go itirela dijo, puso ya e rotloetsa gore ba ga rona a re seka ba ra iketla jalo jalo. Ke rata re kgomo ya e bua gape ke go itisa ka dingwe tsa dintlhakgolo ga re bua ka temo, thuo le balemi barui le go itirela dijo. A re kgomo ya pele.

bjalo ka leneno la rona mogaetsi o ke tsena mo karolo kampo mo lagato la bobedi ke ntse ke go itisa ka botlhokwa jwa go itirela dijo polokego ya dijo sekgwa sa re food security polokego ya dijo mogaetsho mme potso e botsa gore mme puso ya Namibia e thusa balemi barui mo go kae mogaetsho go tswelela kampo go tsweledisa polokego ya dijo mo naga ya rona ya Namibia. Yaanong mogaetsho maiteko ano a ikaeletse go tokafatsa tlhagiso ya dijo go fokotsa tlala le go thusa balemi barui go lebana le dikgwetlho tse di farologaneng mme kgwetlho e tona thata e balemi barui ba lebagana le yone gangwe le gape mogaetsho ke yone hela ya komelelo le phetogo loapi. Jaanong ke gone ga puso ya Namibia e tshwanetseng ya itshwenyang ko teng. Ntlha engwe ya botlhokwa-tlhokwa ya ntlha-ntlha ke go tlamela ka didirisiwa tsa temo puso e tsena gone ga o go raya gore goromente mogaetsho e thusa balemi barui ka go ba naya peo, menantshana, didiriswa tsa temo le ditraktara. Ke tsa gore mongwe wa bone, nna ke mongwe wa bone mogaetsho ke a go rotloetsa hela ga se go ipa mabalanko ke go rotloetsa ke mongwe wa bone le gore ngwaga le ngwaga ke dirisa traktara ya puso ke go lema. Yaanong ke tsaya gore goromente o reboletse dikgaolo tsotlhe mo Namibia ka bophara tse 14 ofisi e ya gautshwane le wena ya temothuo o e hela wa go dira thulaganyo o tsaya traktara ya puso wa go ipaakanya go lema. Ba bangwe mo gaetsho ba tla gore ba re gongwe ditraktara tse di tla morago ga nako ya temo e sena go feta ba ipha botlhale jwa bone ga go molato mme hela ba e le gore ba tlhaela re ikegile jaana mo ditraktareng tsa puso dipeo le tsone ba go di rekisa ka ditlhotlhwa tse di kwa tlase-tlase-tlase o kgona go tswa botokanyana mo go rekang dipeo tsa puso. Le gone mo gaetsho puso e thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa temo balemi barui ba ka bona thuso mo go tsa tirelo ya go lema masimo ba ke bone ba go lemang ka ditraktara tseo ba na dipeo hela ke dilo tsa ba lebela mo go tsone mo gaetsho dijo tsa leruo kapo diruiwa ka nako ya komelelo re tlhele re utlwa go tenya tla tsa difomo o tsenye di-receipt jalo-jalo ba bona gore ba tla go thusa jang. Mme le gone mo gaetsho e lebeletse diporojeke tsa nonetso kampo nosetso tshwarelo diporojeke tsa nosetso jaaka puso ya ga diporojeke tsa nosetso gaufi le dinoka le mafelo a mantsi go tshegetsa temo ya dijalo mo mafelong a omileng. Ga o lebeletse jaaka ke ile ka goreka dikgaolo tsa bokoni mo gaetsho tse e le goreng bone dinoka kong di elela sentle ke kgone kwa ba bona dithuso tse dintsintsi tse teng

ya go dira se ya go lema jana na kwa mariga go lemiwa tsena kwa selemo tse o di sireletsa jana. Tshireletso ya mmu, taolo ya diboko, taolo ya metsi ke dithuto tse e le goreng kgapetsa-kgapetsa re gakololwa ka tsone. Mme ke gore a kere o se kwa dira phoso, thuto eno e tokofatsa kitso le bokgoni jwa balemi barui. Ke yone kgang e botlhokwa-tlhokwa. Go na le mananeo a thuso ya komelelo, nako ya komelelo, nako ya luba. Re bona ka nako ya luba mogaetsho, puso e thusa balemi barui ka tse di farologaneng. Nako tse dingwe ba thusa jaana dijo tsa namola luba, re itse ka tsone dijo tsa diruiwa. Ke tsa gore gompieno ga re tlhole re di bona, nako e le ne itse gore go na le subsidy, go na le subsidy mogaetsho. Mme nyalanyana ga le go ile gana le dijo tse, ke tsa gore ka dumelana le nna di ne di a ntshiwa nyana ga le go tenya go na le dinawa tsa leruo, go na le mmidi, jalo jalo. Ke tsa gore ke jaaka goromente e leka go ka thusa moreetsi wa me. Dikgato tse di sireletsang batho le diruiwa kampo leruo mo tlhagelong e kgolo ya dijo mogaetsho, ke tsone tsewa. Mme jaana ga re lebeletse thuso ya mmaraka, puso e thusa balemi barui go rekisa dijo tsa bone mogaetsho. Yaane e wa ke yone nngwe ya kgwetlho le goreng thata-thata ga re bua ka balemi. Ke tsa gore ka temothuong gone, ka dikgomong, dipodi, dinku ga ba gone e bone e siame ga ena bothata ka maraka. Maraka e bothata ga go lemeng dijo tsa masimo. Mme puso e tshwaragane le yone kgang ewa mogaetsho go bona maraka a selegae. Mekgatlho ya balemi barui e tshwanetse e ne teng. Re a bona gore segompieno jaana ngwaga le ngwaga go tshwara kgaisano ya temo go bona gore ke bo mang ba ba lemang mogaetsho. Jaanong ke tsone dilo tsa botlhokwa-tlhokwa tse go lebelelwa mo go tsone gore kgaolo le kgaolo tlhopana e ikwadise, e ne le mekgatlho, e ne le mekgatlho tota o emetseng kgaolo yotlhe. Jaanong go botlhokwa mogaetsho go na le mebaraka e botoka go oketsa lotseno kwa balemi barui mme go rotloetsa tlhagiso ya dijo. Ke yone kgang e le goreng e botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata. Go rotloetsa temo e lebanang le phetogo ya loapi, go rotloetsa temo e lebanang le phetogo ya loapi. Goromente e rotloetsa mekgwa ya temo e kgona go emelanang le phetogo ya loapi mogaetsho. Jaaka eng? Dijalo tse di kgonang komelelo, temo ya pabalesego, mekgwa e e siameng ya nosetso ke dingwe tsa dintlha tse di lebeletsweng. Mekgwa eno e thusa go netefatsa polokego ya dijo ya lobaka lo lo leele. Ha re tla tsenya dilo tse mo tirisong. E nngwe ntlha ya botlhokwa ga gore mento o tsenang gone ke thuso ya madi le dikadimo. Thuso ya madi le dikadimo ka dibanka tsa temo mogaetsho le mananeo a tlhabololo, balemi barui ba ka bona dikadimo. Re itse gore ena le banka ya temothuo Agribank go bona dithuso tsa madi. Ke nngwe ya dintlha mogaetsho e puso e rotloetsang thuso ya go tlhabolola dipolase jalo. Ha o ya kwa dibanke wa go kopa thuso mogaetsho. Jaanong ka thuso eno e thusa balemi barui go reka didiriswa le go atolosa tlhagiso. Jaanong ha re e garela temana e kampo thuto e ke tswa go etang ka yone e mogaetsho, ke gone gore goromente e na le seabe se segolo mo go tshegetseng balemi barui le go tsweledisa polokego ya dijo mo Namibia ka dithuso, thuto, nosetso, thuso ya komelelo le tshegetso ya madi. Puso e thusa balemi barui mogaetsho go oketsa tlhagiso ya dijo le go tokafatsa matshelo a bone hela thata-thata. Go tokafatsa matshelo a bone mogaetsho kwa ntle ga dikgwetlho tse di tlabe di tswa di le teng ke nngwe ya botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata. Mogaetsho, jaanong re tlabe re ya go etsa moreetsi kwa lapeng re kgomoya. Ke be ke go neela jaana kgakololo e nngwe ya botlhokwa-tlhokwa thata-thata hela e re tlabe jaana re ya go etsa ka yone moreetsi wa me. A re tla re bua gape re kgomoya ka mmino.

Ke a ka re tswelela jaana go garela go digela lenaneo le la rona. Ke ne ke go itsisela ka kgang ya food security, go itirela dijo, polokesego ya dijo. Yaanong potso ya bofelo ya re, a re kgona go ka tshela kwa ntle ga temo le leruo? A puso ya Namibia, baagi ba Namibia, a re ka tshela hela go siame kwa ntle ga temo le leruo? Ke potso e ke go e tlogelelang, ke letile go nkaraba mogaetsho, mme ke dumela gore o tla dumelana le nna hela wa buela kwa godimo wa tsholetsa lentswe wa re nnyaa ga re kgone. Ke tsaya gore o dumelana le nna ka karabo eo ya gore ga re kgone mogaetsho. Ba rotlhe ra itse gore temotuo kapo temothuo e botlhokwa thata mo go neeleng dijo, tiro ya batho, mo matshelong a baagi kwa magaeng le itsholelo ya lefatshe. Ka moo gantle go a gona sentle, seemo gantle sena sentle mogaetsho fa re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Re go na le bothata e lebeletse dintlha tse di farologaneng. Ga re ka nna kwa ntle ga temothuo, go raya gore tlhaelo ya dijo ya go tlhagelela mogaetsho. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka palelwa ke go tlhagisa kampo go neela dijo tse di lekaneng. Namibia e ka ikega thata ka dijo tse di tswang kwa mafatsheng a sele. Ha e le gore ra re rona re tlhokomologa temothuo, ditlhotlhwa tsa dijo di ka tlhatloga ka gonne dijo tse di tswang kwa ntle di tlabe di lopa. Go raya gore mogaetsho di tlabe di le turu jaaka re bua, di tlabe di lopa. Yaanong se ka baka tlala e kgolo mo nageng ya rona le go tlhoka polokego ya dijo, segolobogolo kwa malapeng a e le goreng a ne a setse a wetse gale mo iso, ba apere ke lehuma. Yaanong ga o leme, ga o napotsane, ga o kgone go ka latlhela peo ya mmidi ya gona bothata. Ra go na le mathata a tlhokego ya dijo mo gaetsho ga re ka tshela kwa ntle ga temo le leruo. Ditlamorago tsa itsholelo, dilo tseo ke tsa gore re buile ka tsone la thata-thata. Yaanong tlhokego ya dijo re a itse gore le yone ga rona ba tlabe ba wela mo iso, lehuma le tlabe le oketsega. Baagi kwa mage ba tlabe ba utlwa botlhoko thata-thata mo gaetsho. Batho ba le bantsi ba go latlhegelwa ke ditiro. Ha re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Go a gona maswe, dintsho di a go oketsega, go a go senyega ga matshelo kwa magae mo gaetsho. Ditlhwatlhwa tse di tlhatloga go tswa kwa mafatsheng a kwa ntle hela jaaka e bona go direga ka lookwane. Ke jaaka ke gore a kere mo gaetsho ga re kgone go ka tshela kwa ntle ga temothuo. Yaanong ga re garela sentle le sentle e go raya re temo le leruo mo gaetsho ke dilo tsa botlhokwa-tlhokwa thata mo botshelong le mo go nonotsheng ekonomi gongwe itsholelo ya rona ya Namibia. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka lebana le tlhaelo ya dijo, tlhokego ya ditiro, lehuma le go boela tlase kampo go wa ga itsholelo. Ka jalo go sireletsa le go tlhabolola lekala la temothuo go botlhokwa thata mo isagong ya rona ya Namibia. Molaetsa wa re, a re itireleng dijo, a re tlhoafaleleng polokesego ya dijo tsa rona, a re tlhoafaleleng go tshegetsa potsane eo mo gaetsho. Ke yone hela e tla go direlang pharologano mo lwapeng. Re se kana ba ra tshameka ka tsone. A re di rekile kampo a re di jele boswa, mme hela selo se se botlhokwa ke gore a re di diseng, a re di neele lorato. Phefo gompieno mo gaetsho mo lefatsheng e tsele phekela e sele. Yaanong dilo tse di a e tlhagisa gore ga re sa tlhokomele sentle, ga re ka tswala masaka hela hela hela ka go ja monate wa lefatshe, go raya gore bana ba rona ga ke itse mogaetsho gore go a go diragala eng ka bona. Ga ke itse ka gore batsadi bone ba ne ba netefatsa gore nya, mme le ga go sina e nngwe hela potsane le kgomo ke a lo e tlogelela bo ngwanaka, tsayang ga lo lebe kwa pele.

Tumela moraitse nako ke ya bosupa a mogela dikgang ka bokhutswane jaaka o dibalelwa ke nna en bereng tautona netumbo 9.

mashumele bo kano metsotso ke go ya kona kong ya boropa bobedi mona kong e sa fedisen pelo thulaganyo ena ya rona ye e leng gore ke ya maitisha maitapoloso e kabe e tla kwa bokhutlong seromamakešone sa gago sa TYSFM.

Rajatiwa SFM ke ka tulaganyene ya rona ya mo maitsebue e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi kena ke a gompikeno e tla re tswa kana kwa borabopedi re tswele ke a lo re go ne le tulaganyo tse di kgethegileng tsa tsatsi kena ke a Afrika na le maitsebo mantle a sogofaditsweng sala sentle sala ka kagiša.

Harira shitwa ikosha katisha na ngombe Makudho kurushanja Rwa tunda unene ndukwa fa uri ongo netwa ngoma Rwa ongombe ya mairi ya katu.

0: mamratwa gore se yalwa
1: Mbete moretse motlatlo la chama mona kwa bo rubediswa le go amogeba ke nna phebetse masake happy happy Africa Day that's le lentle la buri chaba chaba la Africa mo Africa mo ntlenyana ra ipila gatsa ra ipila ka bo Africa bontshunyana jwa rona basuna nkotse mariri tsemba kokotlo mantsu ya no nke ka mo ri ipila gatsa ka bo Africa jwa rona ga se sepe se re nang le sone mikhumo ya rona ke ya boitumelo ya dipina ya go bina kana mo Aforika o molemoga ga o ngadile ga o mo boitumelong ke dipina ke ka mo bona megwanto ya mo Aforika ba gatse a kgamela gore ba re batho ba ba megwanto mme ba opela ke Aforika ka mo leno la rona motsatsi la gompieno ke la mmino wa Aforika ke tla leka go etswakanye le go gonela thata e ba opelang ka Setswana mme segolo jalo ke tla ke ntse ke letsa melodi ya mo Aforika thata ditlala jalo thamoretsi ke simolo jalo ke na le maitiso a mantle ka dipine tsa mo Aforika ke na le wena jaana

e ke senyediwa ke ditshipi tsa mekagano and go na le dipina tsa Aforika tsene ke re ke di kgobokanya jalo ke di tshwakanya ke di lwetsa gore re tla re bine mmogo tlheka tsa Aforika tsa Setswana. Mme le yone ya ga DJ Obza e le motlhami wa Setswana kapa wa dipina tsa Setswana re ke a tsamaya. Mme maswabi ke e le gone gore ne ke re go neela tsone sentle-sentle tsa mo Aforika and ditshipi tsa mekagano di a mpalela. Ha ke re ke latlhela pina ya kwena, ha ke re ke latlhela pina ya Setswana ya kwena. Jaanong tetla dikalo ke tle ke itise le bona ka tse ke di tshwereng dipina di ya di sa opele seAforika kapa di sa apele Setswana, ke seAforika wetsho, di akareketeka letsatsi la boditšhabatšhaba la Aforika ka go ipenagatsa ka boAforika jwa rona.

Sì, yo monte ke ne ke go tshwaretsela jalo ke go ne ke go tshwaretsela jalo gore ke ke di gele lenano la rona tle la batlhami ba mo Aforika dikatara tsa Aforika di wela gone jalo katara tsa Aforika di wela gone jalo gore lenano la rona le tebo khutlong ja ka re keteka letsatsi la gompieno la mo Aforika le wetse re digetse sentle ke dumela gore kae le kae kwa o leng teng o ile wa tshwara mokete sentle wa letsatsi lone le la Aforika jaaka re ipelagatse ka bo Aforika jwa rona. Ke bidira go tompi betse masa ke tla ke le bogetetetso e ntle ntle ya gago ke go sadise sentle ke re bye bye.